0: Oi se na te whaatea e sa ina mai tātou I le lofa o Giriso. O le pūpua ngā ea, po le atu atu vale, po le sa wā, po le onge, po le lawa lawa, po le pangatia, po le pēnu. Swafa manu malolo tātou li o malo tātou whaola, Fataro fatuai, ilo topa ia molo toma malu. Mai maung te tele se e pa ia mongo iti. Ole, pol kalamene ole koko samo yusou. Ia e pe wana maasani na fatino ilea asto nai, malea asto nai. Olo to o one nei o ben fui mono. Ia. Ole tato porka lami nei ulo koko sama o yusau. Ia mai. Ma le fale ali li boys. Ile nei fo itu la le afiafi. Aere ia mata li tato porka lami. Ia. E ta aua le fa mo moa o le tua ime o matato te fai. Ole taulanga fa aftai o le taulanga fa mnu e te tauna toi fa foi le tua. E re ngato se mea e maasani e tātou tangata Samoa. Ai tātou tangata Kirisiano. Wha mua mua le tua I mea uma. Mele o lea tātou amata. Le tātou porkalami. Ia. Ma le tātou whinga aloto. O le tofi mo le nei afi afi. Ia o le sumo le whaila aonga le talalei. Sulu talalei tuilo maololo. Fui. So a tau fo ilia mo lini iafi afi. A ioia o lea tai te ia. Le tātou whainga lotu lini waeng o lea afi afi. O lea amai o fo ili se upu whala I au. Masa te tāre wha manui ai. Le tātou afi afi mo le tātou po kalame. Manui a le tau wha fonga. Tu I nātou lea mano. Ia ilana auna mo le upu le tua. Ine nei afi afi, bado ngang wharwalo.
1: Ia, yeah, talofa malo se fomunuia no watu nu pele sa amua. Ia, yeah, swafa manu malo Yesu Keriso te wha talofa tua ili nei tu la afi afi. Ile alofa ma le anga leo le atua. Mai lava I maunga tele ze ia pa ia maunga iti. Aire ngata fo ilea ia tātou ma malofa alolungia. Ia le anganga pa ia tātou fiso swansili. Neo te mua I whata alofa tuai I le pa ia man mamalu o sio watu nu pele sa mua. Te alawa se nofuanga o lo wha penao na e wha mautu wai. Ia ele ngata fo I lea, ia o lo mafuta mai le nea fiafi. Ia le vi inga lava I fo I lea tua, mai lava I lea sosa, se I o mai le nei tu la fiafi. Ia ele mafayona wha ititia le alofa maleanga leo tata utama o le langi. Ne ngata fo I lea alfa fo tua o lo na alu Yesu Keriso no lo na alofa muti muti vale I a te tatou. O a lava I a fi ta mawhainga ta leo langa. I a au loo fa pena o na tuli ma ta I pia. Ma muli muli e le ngata fonga I ova I a te tatou. A li fau fo tua Yesu Keriso I na I a lave a I tatou. Nga lue nga faya le nganga pa I al tatou soso an sili. Musu musu ina o loo. Anganga malo loto ele ngata fo ilea ia onai yo talinga. Ina ia taitai oe malongo longo oe mea lelei. Ia ei uai oe ile manuia maufuo fuanga o fianga yele neiva yaso. Pata alofa tuai ile au mamalo le malo malo masiofo ele ngata fo ilea lpale mio Samoa malo masiofo. Suisunga I minista mo lato faltua. Ele ngata fo ilea suisunga I faipule mo lato faltua. Ia o... Matai o ainga, o sao ainga, ia aile ngata fo ilia tamaa matina maatutua o seo tatu watu nuu. Pata alofa tufo isu isu ngai faafia ngainga iso se ekalesia, o so se missionare, o patele, o kaposa, o epikopo, o api epikopo, ia aile ngata fo ilia o faife au talai, ia o tama matene o lo faapena o na tala faauto, ia tua fial nela ulangi. A wā lawa le tala inga le tala leia le atua. A whapea le isa ume o whaile nea fiafi tal tonu ia a vea whaile nea manoa. Faftail ne ala leo, yom faye fo ona fa soa tu ingangana ilua, le fa ingilisi, ma le fa Samoa, ai le ngata fo ilia, o lo filo ngia I fo ile, upu fa le nganga, upu fa manatu le upu fa ala I au, ya awa lava le tupulanga talavou. Ya o ne fiafi, ya puno mailo wao, ya ale atata wo ma ulumo le tuwa ya le talo. Lo mato utamai o le langi, Yesu keriso lo mato wali ima lo mato faula. Anganga pa ia lo mātou fe soso an sili. O li vi inga le nea fiafi e le fa ititia e au labo na fa afo ili vi inga ma le fa aftai la au fio. Wa au la au fio na faya mea uma e ou li vi inga lo mātou tama. A le anganga fa aftai nea fiafi umfaifo I ma ua o na tala fai toa le nefale wa afo I po kalame le nea fiafi. Au ngani lo anganga e fa pena o na amataina e la au fio. Fai wina e la au fio po kalame le nea fiafi. Wa ani fufuanga po kalame o tal noanga wa ele ngata ila wafionga pa ia fa manatu ele ngata ilo mata wang nuu tu maanga ia a o nishi fo yo vae nga yao na lapatai ina iyo mata tutu fa atasi o mata wopongi ele ngata ilo tala lei fa pena ona fa atu wina e oe ta maa lo mata wali ye lo walo yesu keriso le anganga pa ia lo mata usoswani ina iya manuia o mata wolanga lo mata utama Pe on feta laila wa fionga le nei lau langi ta pena pena I nai o mātou wola le li ia wale ola e wha vau ua e sa unia mo I mātou. Nei lava la fiafi le li ia la mataino le pokalame. Fio mai oe nganga pa ia, wha manatu foi se upu feta lai oe ai wha longolongo si o mātou watunu. Se upu wha manatu upu la wha ala e au le nia fiafi. Ia au ngā I tupulanga talabou e le ngata ilia. O si o mātou watunu. Ne ngate na tau fo I tua, tau wha vai vai, wha ngalo ngalo lau o fio te lo taimi. E vea nea fiafi mātou to e wha manatu ai, o oe lava o lea tua e ou mea uma, na e whaia mea uma mo I mātou. Na e tāpe na ina fo I leola e wha vavau ina ia muta le nei o langa. A oro I aile no fuanga mo mātou wa ngangalo mātou li. Wa manuia maile amateina, se I o oe lau na wha I unga. Amulia tapo inga se matu te tae ya Simon na ilingatu fo ilia ama Felicia Manisio le matu tim. Fa apea foi tapo inga se watu nu pele Samoa. Fa mangalu nu matu fa le tonu tamba. Una o Yesu ala tuwa ili ne talu. Amen ima amen. Ya, ole na wa umma ona. Mulia tu fo ili fa talofa mle fa filoa ya te ta dosi o ta tu watu nu. Ya ole nefo tu la fiafi ya ea olava ona. Moli moli atu fo'i ia se mea aifa le nganga mo oe mao. Ina ia fa pena ona tātou a aie le nea fiafi. O se tusi la po se mata upu o le amaua mai aise fa maa losi mo I tātou le nea fiafi. Mao mai lele maa taiolona mata upu eiva. Ia au lona fai upu e se fulu male ono. Se ia fa angata I le se fulu male iva. Maa taio o lona mata upu eiva. Alona fai upo se fulu male ono, se ia fa angata mai ile se fulu male iwa, fa apelo na fai tawina. Elea ilava se tasi ina te fonoa le matua ofu ile ie fau, awa e masai le ofu ilo na fono, ona atilia ilea ona masai. Elea utufia fau ile waina fau ifangu pa utuwai, afa apea ona papa ilea ufangu pa u. Ona masaa ai leo le waina. E mau mau fo I fangu pau. Ai leo tufia le wainga fau. I fangu pau fau. Ona faa tau saonga le muu ai lea. Wafeta la yatu ia ia upu ya te ila tou. Faa uta. Wasau le alii. Waafia mai ya te ia. Wafapia mai. Wauti nei lavalo wafine. Ya e mali watu. Mafae e atu lo au ilunga ia te ia. Ona ola ai leo o ia. Ona tula ia I leo o Yesu. Wa muli muli atu ia te ia. Ma ona soo. O se upu fa manatu le nea fiafi. O se manatu au tue fa pea. E awa tatou te fa fefilo ia mea tuai ma mea fau. Awa tatou te fa fefilo ia. Mea tuai ma mea fau. E masani aile tangata e masani ona fuluina ipu. Awa pole ale ipufo. O le ipule na o lele ileva o na uma o na fai. O le iputuai. E fai ngofie lava o na tae pe afeto a ipu. Ai ole manatu ile fiafile ne ifa pe mailo na fai tawina. O nishe upo a Yesu ona. O le au farasayo ma le au tushi upu. O ila tou wia ua tau o tangata faa soe saa. O tangata ata mamai. Ile ngata ile poto. O le mala malama. So o se ngalu wenga. So o se chiu te tutono le malo. Ai o le tūlanga faa le nganga. O ila tou lava. O ni tangata faa soe saa ya Yesu. Amen. Fai maile tala le afiafile ne. Ele ai se tasi na te fonoa le matua. Ofu ile iefo. So stangata suisui lava. Ao ina masaile ie e peo na masani e tangata Samoa. E umaleva yaso na na faanga le ie nuti tautau. Faanga nuti tautau. Tusa, ole faanga soo semia e faifai ya ele ngata ina iu le wale toi au umise ele toi last. E fai ngofio na masai. Fai ngofio o na ngau. Ai ole fale nganga le fia file nei fai mai. Ele ai lava se tangata e ma fai. Pole ale sui sui e polofesa. Pole ale sui sui o fia tau sanga o fai ale sui sui inga. Ai e iai lava le taimi e au ngatai. Ona tango lea taun fai amaile iye fowe e fonoile iye masai. Amen. Ele umila, e sao fai atu tangata ilan. Ai toi masai le iye tuai. Ai umi ase taimie fa pena ona maua i pea, pe pipi i pea le mea fowle. Ai ufa malamalama mai e Yesu yona soo ilea fiafile nei, ai le ngata fo ilea le, tato watu nuu Samoa le, au farasayo mo le atusi ufai mai ya Yesu. Ele ai lava se tasi e mafai ona ia fonoa se matua ofu i se iefo, aisea. O le fina ngalo a Yesu. E manga o mien mea fo. Amen. Fa pena fo i tatou Samo. A tatou li leo i le tu fa le nganga i feta lainga fa fa ta oto a Yesu keriso. E au ya te tatou. Ona tatou la foa i mea tuai. Ai ia sui le mea fo. Amen. E yei fo i e kale sia olo fa pena ona tau fono fono a fale tuat. Amen. Ai a fai ole ngalu wenga na wala au wina ye lea tua oe mau e na ia fa pena ono tato fause fale e tu i aile ato la aua lea tua lono winga e le mafai ono tato o atu fono fono le fale tuat. Wafo ya tato wo atu e ta pena le ngalu wenga le tua e ta tau ya te tato ona atu atoa lo tato fatu tua tato talitonu mamautinua e mafai e le atua meu ae ma na ia yole fa menatu fai mai Yesu ye yone so I le ai lava se poto le ai lava se tangata e mafai ona sau masi masi fasi ie ie e fono ai se masai o se ie tuai. A fa fe ngai le fetalainga Yesu lono winga te tau. Ya te tatou ona tatou la fuai le olanga tuai. Ayo tatou la fuai ia upu tuai. Tatou la fuai lau talanoa tuai. Ayao ya te tatou ona fou le talanoa aisea. Langa o Yesu o mea fou. Amen. O Yesu o mea fou ele fa peo sau Yesu ke viso. To e tepa yanga sala ua tea. To e sau Yesu to e tepa li tau mui mui ala au farasayo ma le au tusi upu. Te vai en wo le taimi o le tausamaanga. Ai ai fa atasi Yesu o tangata anga sala, o tangata mamai. Ai fai mai le tau mui mui ala au farasai ma le au tisu. Ai se ai fai mai le au au. Ai ua ai fa atasi ma tangata anga sala. Samoa, ele ia fio mai, ele au ina mai Yesu ke riso e ala mai tina pa ia ya Maria. Ina ia sau e tepa. E mo i lava na sau, ele sau Yesu e sau e fono fono. Ne yo le nganga pa ia le tau mwhai le nganga pa ia e fono fono ia mata ngō fie ina ia fōu mea uma ta ita ina I tātou le mea fōu awa tātou te toi tepa I le mea tuai awa tātou te amaya le mea fōu e milo fatasi ma mea tuai awa le mafua anga na ia leo na vevesi e kālesia vevesi mafu anga mafutanga o nuu e kālesia so se vaenga I te alu ia ona e milo mea tuai ma mea fōu So se mea fa'ale nganga fa'i mai ole tangata fou, ole ua ya keriso, ole tangata fou wia, ua mavae mea tuai, ua fa'a fou wina mea uma. Lono winga ele mafai e tatou, ona au mai o tatou manatu tuai, e fono aise mea fou, ua sau Yesu keriso, e fa'a fou wina mea uma. Ole mafu anga le na, e alayo na male pelepe ona ta'ei mea, Ona ole milo fa atasi o mea tuai ma mea fau. Fai maile ta fa amalosi le fia filne. Awa tatou te fa afefilo o ia mea tuai ma mea fau. E iai fo I mea tuai wa tea. Olea wa tatou move forward, wa tatou move on. Lono winga e au ya te tatou. Ona o tatou focus ili ola e fa wabau wa sau nia ili atua mo I tatou. Awa tatou toe ma fau fau ini mea wa tea. O anifa le tonu ele ai lava se tasi e tonu masao I lalo ifo le lale nei. Tofu lava le tangata mana ia fa le tonu. Ai ole nganga pa ia wa awina mai ele atua wa sau Yesu Keriso ele isau mo tangata mi o tonu. Ele isau mo tangata ma lolo. Ai na awina mai o ia sa ili mfaola ile na leiloa na awina mai o ia ina ia fapenao na sau ie mamai ina ia sau o ea ang sala. Ana ami o tonu umal laulangi. Ai se ana maliu fua ai Yesu Keriso ilunga le satao. Nono winga sa moa lnea fiafi tuplanga talavou just let the past go. Don't turn around, don't turn back. Just move forward and move on. And then you can see more blessing behind the tears and the pain. When my father was from my feet, ele to fear le waina, waina fou ile fangu pa'u tu wai. Yes, we can't do that. Ele mafai ona e tango, ole waina felesi, ole waina fou. Olae ma losi, ole fangu pa'u tu wai. Wa fai ngō fia o na tae ma māsae te tulo. A e utua I aile fangu le waina fōu. Nice and fresh. A e ole tupu, ole faa le tonu ma le mea tupu ai. Wa faa le tonu wa utu le fanu pautu ai. Te le faa manu yanga e avatu e le atua yate. Oe musumusunga le anganga pa ia. There's a lot of blessings here. But, ele o maua e tatou. Aisea, o lai tātou te whao ngā ina leutu, ne whangu pautu wai, o lou loto. O nai e watu mea fōu elea ngang pa ia musu musu inātu ia te oe, a e watu I lou loto e leo mamā, e leo fōu lou loto. A e manao lea tua e fōu lou loto. Nono winga au, e ele upo le launga Yesu e whapia, amu ie loto mamā wala tau te ilu atu lea tua. Nono winga ole fangu pa'u mamā, ole fangu pa'u, ele ai se pisipisia, ele ai se manu leanga, ele ai se palapala o iai. Aisea, a utu le wena fōu ele fangu pa'u fōu, ele ngata on the last, ai fia fa'atau wina I tangata. Wai maile leina muli mudi. Ai utu fia le wena fōu ele fangu pa'u fōu, ona fa'atau saonga le mua I lea tangata. Te lo oeo le tua fai vavenga. Ave le atua le mana ma le paua ilo na alo Yesu Keriso e fai ai me uma o le faa malo longa o le misiona o mea uma na faa taunuina Yesu Keriso le fina ngalo le nao le atua a olo ufi ufi e tutonu le alofa le atua ya te oima mea le atau mfai ai le fionga pa ia le atua a eita fai tau le fionga pa ia le atua O le ita o le isi fangu pa'u tuai le na. E a vatu le upo le atua, e a vatu tu'u tono le fangu pa'u tuai. E manao le atua le loto fou o le loto he mamā. mana o fo ile tua ile upu e sauilo fonga ole upu e mama ole upu e fo ole upu e ola e tangata al telo ita towe milo fatasi o upu tuai o upu a tau ona lafua I lalole ile afi ele te tau ona o tatu toe tau ta talai ale mele yai e tele na tatu ta nofi a e milo a I fatasi a le upu le tua ma upu le anga e tau ta talai isi Ama nao le tua e sui o tātou o langa, a vei tātou o tangata fau. Te lo oe a whape e sui lo o fufou I asa saumo. Oka oka se māngai. Mā nei al sila whanga le tua, mā nei al sila sila tangata o le e kāle sia. Mā nei al sila sila o lūtu o lua. Al mele e tātou, e tele o fufou o falo o lua. Aia lu atu pe isi mea. Aia, ae ngalo ya oe. O nai te alu atu malo oftuai le nā, e le ngata I le mā numi numi, e le ngata I le palapala. Amen. Ai mana o mia le atua. Ia sui o tātou loto le ofufou. Faa ofufou lo loto, faa fou lo loto, faa fou le upu, faa fou lo savali, faa fou lo tilo tilo. Ia faa pē nā. Ona, fono, aua tātou te fonoa le I atuai I le Ie fo, fasi ie fo. Awa fo itatou te utua le waina lelei, le waina ola, le waina felesi I le whangpa utuai. A ia whapena o na whapa aleni mea uma. La fuai mea tuai. A ia whapena o na whapa wina itatou. Fia sila silam, fia fia mai eile atua. Me mai le fai unga itatou, mai, wafeta la yatu ia ia upu ia te ilatou, fauta. Wa saule li I wai fo mai ia te I o fape mai. Wa oti nei lavalo ua fine. I e mali watu ia te I mafa e atu lo a au I lunga ia te I. O na o lai le oia. O na tu la ia I le o Yesu ma muri muri atu ia te I. Ma o na so. Te loe. A fau mea umatatu te faya. E o komeki ia le fatu o tua o lo loto. Ma e I loa tangata tonu e te aluai. Na te faa fua wina lo loto. Amene, a e alu I le atua, ma e pipi I le atua, ma fai tau le fionga pa ia le atua, ma e alu le loto. So soangi ma ia Yesu, ma le angangu pa ia, e faa fua lau tau tala, faa fua mea uma o lau sa vali. Te leto e mafo fau ni metu ai. Te leto e fie ofu le ofu pala pala, ma le ofu masa e sae. Aya, wa e fie ofu le ofu fau, ma neyalo na manongi, ma neyalo na tisai, ele aise si na ofu mua muai. Amen. Al nefi afi. O le faa tua tua fai mai ua fetala ia tu. Ia ia upu ia te ilato. Ua saule li. Ua ifo mai ia te. O le tangata. O le a oti lo na fini. Aya. O le tangata le sa le maa natu natu mfaa tua tua ele tu. A la na te sila fia. Ele ai lava se tasi e mafai o na faa tu wina. Faa fo isia le ola ilo na fini. Wa na o Yesu lava. Te iloa a fau mea uma tātou te faya fau lo mafau fau malulutu. E te iloa tangata tonu e te aluai. Na olo iai manuia, olo iai vavenga, olo iai faa malu olonga. Sa mua, a wa tātou te toe tapa tapa ini mea watuai. A ia sui mea fau, sui mea uma. A une o tātou mafau fau ini faa le tonu. Wa pasi atu le la tau sanga, le la uma atu le nei tau sanga, ele suwia ni mea fau. Ia tusi lalo I lau kalena. Ia faa ngā aso totoe o le nei tau sanga. Ia faya I ni mea fau. A vea I tātou o tangata fau, fia sila sila mai ai le atua. Faya le vi inga, faya le fina ngalo le atua, ta lai, le tala le leia le atua. O ina e sui ai ma a vea I tātou. Oni ie fau, ma ni fangu pa ufau, he utua ile upo le atua, ma mea alofa manuia le atua. May God bless you all sa amo tonight. O le upu le naa mo I ta ua, mi ia lawa lao fi olo mātou ta ma, si wha manatu ia wha pē nao na avea I mātou on tanga ta fau. Mātou la fuai o mātou manatu tuai, o mātou la ngona tuai, lo mātou tau tala tuai lo mātou wali ie. Ai wa mātou maua oe le atua, e fau wai lo mātou talanoa, fau wai lo mātou savali, fau wai le no fuanga e au ia te mātou. ono mato mawai le fia fia ma le saulo tonga. Ulo iai oia nganga pa ia lo mato so sonsi. Amunuia lo mato po kalame le neipo, amunuia fo inisia o le afa penao na mato awai le neipo, ya yai le manuia o lao fio. Amunuia se mato atunu pele sa mo, ono Yesu wa la tuai le netalo. Amene.

Tapu ge afio ato maf mafio tau loto lotonga. Tapu pe amoho eki kau mafo ge hama tapule. Tapu ge kau taklot koto ape. Pe tapu mo kumo utol koto ape kumo me amai ke ui ale te otonga o Aotearoa. E pongpongini. Pe tarangata e te awa fai kitua. Ka e taa mo oko e fai mmaari e koe ni ke fuaha koe atuai e tau polo kalama i he pongpongini.

Wei tui pa mai fra am na e ong lele ya tu ai proklama fra tu amelie o pompongini I he same ko tau vai ho tau fanongoa pe tau fa malo ko hui ko lele ko tau pe o tua uni fai na sia ke tau mo ui tau o sia pompong fa klo ko en pe tau lau monu mo lau ta po ki ai e tau ilo I ko o fa ta ta pe ai o tua o kune fai ma ki tau tolu ka venga ngau el fo ke le tio ki la langa e mo ui ka kato ya kalaisi fa malo hen ki tanga taik 5 kau golfen man kia kau hi ko e whakoloa ki tau tolu ake e wholofola o e pongpongini pa kutau lau munua e mo lau tāpuaki I he wholofola ko ne whai ho tau whakamama I he tau tai mio ku toia e tau minite o fulma fitu pe a hoko to tonu a e fitu I he pongpongini pe a ko au lupe ko whaka hoko whatongi a to maki mo tolu me le te o tonga a te aroa I he hoko e hiwa I he ne toke ta so ana mui mui hea take wha ausa te tau proklama o e pongpongini ko e tau proklama ono hoko te tau hoko at kiai a ia ko e hiwa whakawhita I a kia sihova a ia o atua I e tau ngahi hiwa pe amo e tau sami fa maunga ki e tau proklama hiva fa feta e tau ofo hake pompongini tau ke mao e manava mo ui tau wao mai ke tau langa no ngofulu toi pe e mahina e ua pe tau ikuna e tau koeni ko e tau iana e whaingata ahono ono ngahi alunga pa mono halafono nga kai fa feta e o ke I waka pe a e ki I he fono nga tau whaiko ia ko Kori ke mūtō, ke tau whawhi ki mūtō, ke tau kauwhataha I he pōkalama o e hiwa whawhita I ki a Sihova I he pōmpongini.

Mon pe la u ko ofa ka pa ofa mai e ma tu a ke te ki tau tolu. He kai a fōha, ha ta mai tene o ange ha fōi maka ke hano fōha pe ko hangata. Ko ngai mea ko tō pe ku fōha ki mai e tau mātua, o whakatai pe e ke ofa ai o tua. Pa koi ofa koi o tua, o kune fie mau ai le leita, ka ko ilo whānau, e tō tupu. Ko mea ko o kumahau inga ko he mo ui, he kai ke tau ilo e toi mea hoko e tau e nima, pe tau e hongfulu mei heni. Koi o tua toko tahape. O kune afioi, ai mea nai hoko ane afi, ai mea o koko e ahoni, moi mea koe e hoko a pongpongi. Koe aku whakalotla hei ki tau tolu heanga koe ia, moi tau whakakau kau. Mahu inga peke whakatontono o tau halanga whanonga, pe tau whalala ki e otua, pe tau lotu mo tau kole ke te ia. Whaka maama mai ala, kata e blai koe, lotu ia he teimu te tupu hake, eiki koe haho finanga lo. Kautala mai he toi tapu, te tau lau e toi tapu, koe hoko ia koe maama ke huluhulu ho tau hala. Tene hanga whakatonu tonu ki tau tolu, ke lelei ke tau fōwa hala kumonu ia, pa mō fōru tāpu hake. Pa waitai mi lai tau alofa inga tā ia he mea māma koe ni, o kai ka uhinga ia, o ku motua e ofa e otua. E ki hanga pē otua ia whakaai e tau fie mau, ka e ai pē mea tene hamusi koe mi ai, tene tō o koe, te lia nake tō o ka whai inga tā, koe ofa ia e tā mai. Manatu mau pē o koe ofa e otua, o kufi mai e otua ki tau tōru, ke tau mā o koto pē mo ui ta e kata. Ai mo ui koe o koe ki te whai hama mahi ai, mo ha stress ai, mo ha haa, ata mai pē te whai ngata ia. Koe mo ui au tau whanonga e māma koe ni mo tau whaka amu. Kei a ose māma koe ni mo tau ngai whai whatongia e māma koe ni, tau tō e pē mo oi e ngai mea keke. Kei manatu o koe api o ala e tau tā mai o teu teu. Pea koe ni whaka amu hia, ke tau mau ai mo ui tae ngata. Koe mo ui au koe ke toi mamahe, koe mo ui au koe ke mate, mo ui au koe ke whai ngata ia. Pea to koni ko toa ia ke tau mo ui, pea hangerewa he o tuā omi ka te ki tau talu, ai pale koe ia. Koe a koe whalot lai het ka te ki mo tolu e tau tupu. Ko whee hala whanonga o ke fō wai, pea koe ke ihe a kō, pea koe ke ki break me a kō. Pa ke ha o ngā ue, pa o te ke nofu ai he mau e se ni ti. O mahu inga pia ke mahina ka te ki moutolu, o ku kau ai a kō ia, he mea au ne toko ni i koe, ke māma hao ata mai. O hinga ke tokoni atu, atu he o tuā e poto whaka o tuā. Ai māma ko ia, ke tataki o hala. Ke hai aho te ke mau ai hao whānau, pa moha hoa, moha whāmiri, te ke loto, ke o hake ki nga tolu ha hala, o tau pia moe ofa e otoa. Koe au kai ofa lai hati ka te ki moutoru e tau tupu. Pia pi hefo ki ke he kautaha koe a ngina whinau. Pia moe Frenny Island, hen toko ni whakapaanga e prokalama koe a tau tupu e ahoni, mo tau lotu pia mo tau whakamua. Ke mo mau e tāpua ki oi moe. Ke tau lotu o tuau mau whafta e hati ka te koe, mau ilo whakapapau. O puli e amui koe ofa e afiona. Kau ke omi a ngai tāpua ki ke mau ngai loto whale, i he whānau, i he talavou pe mo fine mui. Koe hala whanonga e o tua o i kai whaingo fua. Kako ki nau tolu o nofo mo whalala ki te koe, o wako ki tau tolu nau tolu he toi tapu, ke whakamaa ho nau hala, i he tau pe mo i hala whanonga e toi tapu. O tua o taim lahi kumau whakakaukau, pe fi he whakakaukau, ma mamahi he whanki mea e sisi. Mole ho nao ngai o whaanga pe hoka tae whi mahino aki. Ko mea peo ku mau whi mau ke manatua he mau tau tupu. He kai ngata e ofa ia e awhio nā ke te ki mau tolu neongo. Ko he aha tūku ngai mo ui o ku mau iai. Mau lo peo kore ki he ngai mātua ngai roto whale. Whakaro lahi ia e mātua ke ua te nau whakawai vai ke hono a koi ai whanau. Ke hala o to tonu pe moe awhio nā. He koi mau lo tū peo tua. Tu ke hoko e ngahi tāpuake o loto whale ke hoko ia kua tāpuake, mai whamiri, mai siasi, mai whonua, pia moe kolo, pia moe kina utolo ko toa pia kumahu ngā ui he māma koe ni. Hau na mamafa e hala whono ngā, ka mā utolo na māma a, ka e whakafoki pia e ngahi langi langi, pia moe kololi a mai awhiona. Si a ngahi loto whale u koko ha tengi hia, kua mamahi, ia whaitu utuuni ha tau tupu, mea pia mā lotu o kole, whaka māma, ai hala whanonga, pa tukue o tua ke ua tue noa e mau whanonga e māma koe ni,
e nā mau tupu hake bea ngai whāmi.

ngā ilo i asi su. Pau mea mahoi ngā ke mahoko ko haka kai, ke hātu koe sisu ko ia, na mautupu hake moia i tō ngā, koe sisu pe ia, maulava me moia ke fun one. Pau koe sisu pe ia, koe kalaisi, koe mo'u ianga. Whakao e mautai a upa, whakakato e mautai kakato, mea ngā ue ke maungahi mo'u ini, ne onga e mautai tāhu. Ke whakafokpe ai langi langi, pa moe kloria, mai a fiona. Ma kōle kutoa ngahi me ani, wafpeo sisu kalaisi, ko maufa mo'ui. Amen. Ko tau tai miu osi meni te waono pia me hiva, ko ngata angai ai proklama to utupo e ahoni, fa maloa bifo ke kau taha awe uta koe a angina whina mo Friendly Islands Freight, e to kone whrapa anga ai proklama koe a to utupo e ahoni. Ka pau kwe mau hawhaka iki iki koe whika telefoni, hua fitu nima ua ua no ahono. Tua sila whika taha hiva si e Norman Spencer Drive i Manukau. Taimi ngā we, moniti ke whalaite me hi wāpongpong ke ni mai fiafi, a tōna ki me hi wāpongpong ke hi wāi fiafi. Ko ngā tā ngai e proklama tō tupo e ahoni, ko osona mui mui hata whakahoko ato ai proklama ai leti o tōnga o Aotearoa, mo i kawinga ngā we ke la langa ai mo ui kakato i a kalaisi.

0: tauloto e tua mas masi con mauta mai tanga ta ya fiona mau holo yo ao he pompong i fa koloa fon ho maulo to e honga ia ka koha honga ia bau fo fo mo fa tu mo mo ma pe o fa pe i fa e tai ho mata niu e ne tatau ke maulo nga ta mo e maulalo e ne kei whakakaua atu ki mau tolu he ngā ue whai ho lau maari e mau ni oni. No lere a ki e ko speri ke ngā he matakari pa mo e ngā he pure anga. Koe fōtu ia ku mau whai he pong pongi ni whonu o mau loto he hounga ia ka koha hounga ia. Koe pulu ho tuku ka mau kau he lau lau he kau he pong pongi whakakoloa. Hounga ia ho mau loto e o tua. Ke I whalala ma talango fuat pe ke mea o ke whai ho mauloto loto ngā. E maulotu ia he pongpongini. O awhitai atu koe mautu u ta malo ku. O ka laumari e peturi ki e whā. Community o ku mau iai. Malo pe whānau mga pona ho eik. Malo pe whāre o hamata pure. Ka mai kautaki lotu kutoa. Ia te he ki a te kinau tolu ku mau kau whakataha. E maunga kresi whamisnare o e pongpongini. Maulo tue o tua, whanguna ki mau tolu, whamatala e mata o mau laumari e mi o folo fola. E wana mau whanaongo pe, mau hoko koe kakai o whalala mo talango fua atu. E mea teke rea mai ai ke mau ngahi mo ui. Mau hapai atu si I mātua whakamisnare ka mai fini mātua o whakapai ai ngahi matakari pa moe ngahi purea ngā koe uhi koe kōsperi. Kai te mau ilo e mau tolu e ngā i mea u nau whiku ki moia. Kau hi, kona malanga I e ko speri, ka koe mau lotu e o tua. Ka pulupulu a ki nau tolu ho kere si mohume a. Tūku e nau whakamoni e o tua. Ia vangi e matapā e ngā i matakari whai e whakapai a. A mōsi mai a ngā hi laumāri e ki e mo uita e ngatā. Mau lotu e he pongpongi ni o tua, whai tāpua ki mai. O folo fola, mā mai ki mau tolu e o tua, e mau tuturi fua atu. E whakakakato ho o wī hono lere aki I kōsperi ke ngāhi matakari pia moe pure, ngāhi pure anga. Ka wāi, mau tolu e pongpongi ni o mōmua pia tauwhi ao, e klaispe ko alo, kā ko mau whakamo ui, emeni. Tapea moe apia o tua maasmasi o tau loto lotonga. Tapu atu ke whanau mo maka puna hou eik. Tapu atu ke whare ama tāpure. O mai hāwhaka o lunga o tonga. Tapu atu ke teki moutolu o noko toa pēku tau kau whakataha. Polo kama whakamisnare he pongpongini. Tapu make he poki. Ke kau ngāwe o whakamafola rea gulawai ki tau whikau aki. Mau se whakai ai aki. Ae tau kautaha e ngā au e whakamisnare he pongpongini. Kaya tā mo oku, e whakamalumalu atu he tala whakatapu kakato. O kamata aki me ia ne uhua umai ke he houwani kai whakakato e tau polo kalama whakamisnare. Tau kau whakatape mo e lotu ko hakea he tu gloria. Ai whiriwhiri mana koe o whae o tua. Ai whakakau ki tau tōlu he wā I sāpā te oi hongo furu I māhina. E matai koloa ia ku tau inasi ai koe mo ui, wane whakateu ngā ki tau tōlu. Mo ke iui ki tau tōlu ki hanga aue ki tau whai, ma tau kautaha I he lā ngā hono pureanga. Ai ai ha whakaukau e tō ai ai ki whakamamāwha nou nou mo tau whakalotolahi e pongpongini ki ngā aue whakamisinare. E pehe, koe o tua whakamisinare o kunehanga o whakatūtu ue poloklama kotoa pe o e ngā ue whakamisinare. Koe o tua whakamisinare ko ia kune whakatūtu ue poloklama whakamisinare. Pekono whakarea, ke mahino ange kawe inga e pongpongini. Koe ngā ue whakamisinare, koe ngā ue iae o tua pe koe uhi, koe ne ngā ue he ne ofa mai ki o tau whahinga. E a koia pēu kune whakatūtū ai me a hono katoa pē. mua be hau kua te tau polo kalamai, pong pungi, ni ku te whakadō whungai atu ai whakamalo, moe o whalahi, mehe kau misnare, kai uhi, koi ngāhi lotu, whakaloto lahi, whola nima katoa pēna, mō whai mā nau tōlu, he ngāhi wiki ko tau sītu a ki ai. Tau tui whakapapau, koi ngāhi mea katoa ne lava, he mala e ngāwe whakamisnare, koi fuai a ai tau ngāhi lotu whikau a ki. Oa pē mua nā ngā taheni, ai kau atu pēho mou lotu si kau misnare. Tau lotu aho tau ngāhi lotu whare whakafamiri, da te hebe ke siasi. Ke ui atu e o tu aha kau tangata mo kau fifine, e whakakato ai hono fina ngaloho no lere aki, e ko speri ke lau i miriona ku kei whakatatari mai me ngāhi. Ure a ngā. Koe wholofola e lau mā tau tolu i he pongpongi ni, tōpea me he tohe e kau apostolo, hongo fulu e wahe te uka mata lau, pe me hono ulu aki ki hono walu e konga. Pe lau ai wholofola. Pena i ai hamata apure to kua i se saria nai hingoa ko kori niusi. Ko e centurio i ai he wāhenga tau nai hingoa ki i tari. E toko taha lotu mo oni pe apasia ki he otua e ia mo hono whare kotoa o lahi e ne whai ofa ki he kakai isleri na e tū tāmaki. E a koe toko taha nai lotu ki he otua ma uai pe. Pea te unga nai mo hono hiva oi houa aho na e mamata pau i e ia i ha hābi sone ki a angelo ai eiki o kune huange o mea mai. E kori news, ka kasi o whama ma uia, ne mo utau fuua o ne toki pehe e koe ha. Ya mea mai e ia, ko tau hake ho ngahi hu mo ngahi whai o wha, o hoko koe mea ke manatu kiai e he o tua. Ya koe ni whikau rewa hakau tangata ki siopa ke omi, hamotu a ko saimone, ai au ku hingoa foki kopita. Ao no foia, ia motua ko Saimone ko tufunga kiri imanu, ai au ku tuhono whare i matatahi. Te au ku situa ai angelo. Na erea kia te ia, pea neu yange hatokoua o ene kautā mai o eiki, mua toko taha o e kautau nai maunga nofo kia te ia, ko e siana sotia lotu mo oni. E ahiri ene whakamatala, kato katoa ki atu ki nau tolu, nane, kau atu ki nau tolu ki siopa. Tawang ki otua maa, mati ki ne anga o whaita apu ki nā, ne wholofola ma tau tolu he pongpongini. Ampeke whaftaula ki a ke tau polo kalama e pongpongini, e talanoa ki he misteri e whotu tuua e otua. O kune to kaima ananga ai matakari hono kotoa pe, he tapa kotoa pe o mamani o kauai ki tau tolu. E o tu ferenite. Koe tahe ngai matakari i he o tu mounga himare ia, koe taimi koe na ea umaia e ko speri kia te ki nau tolu, kono talanoa tuku whakaholo e. Koe tuku whakaholo mai ho nau, o nau kakai pe koe nau whangakui, na nau haupe mei he whaha i iulo pe o kolosi mai ai he ngahi ponua lahi. O a umai ke nau kaka mai ke mo unga ko ia he otu himareia. Nai o si oang he otu a ki a teki nau tolua e folofola pe koe tohi e mo ui. O whakatatau ki he whakamatala ko ia e nau whanga kui. Ka inga whanongo, koe whakaloloma ho nau historia he nau pehe. Na e tae tō kanga ho nau kakai ki he tohi koia na e oange ki ne hanga o tā ki kina ki nau tolu pe koe wholofola koia o more tohia he tāhe ngāhi whaingataa e nau kolosi mai koia o au mai ki he vaeua maerie o tu mo unga himareia o nau nofoai lauia ko nau fonua. Ka koe uhinga, koe e nau hehe, holo koe more tohi nai oange pe whakawhalalange, ki e nau whangakui ki tatakea ki ki nau tolu. Koe taharewa e palofi saia e kau palofita pe koe kakai u mauvi sone he taimi koe ia he nau whangakui. E iai e aho, e hauai e tangata, o mai ai tohi ko ia, pe whakafoki mai e tohi ko ia e mo ui, kia teki nau tōru. Ko lau I tau mai, lau I ngeau e tau ia ko nau fōu mai ai, pe au ku nofo ia he tala tupu, au ku tala noa me he tau tangata, ki he tau tangata, ia e aho, e haua ia tangata o whakafoki mai ai tohi ko ia. E tala noa e whakaofo mo I misteria e otua. E aho e taha. Na e alua e taha o e kaumatakari ko e ni hifo hifo me he mounga. E otu himare ia ki he maketi, whakatau anga ko ia maketi. Be kutu en he ponua ko e kutaku ko Nepal he aho ni. O ne hifo hifo ki ai ki whai ne whakatau he maketi. O kutu uai ai tangata koe papalangi. O whai e ne whakamooni pe malanga open air he maketi. O ne hiki e tohi tā pūhono ni mā, koe ne sio ki ai, pia nā e whakamanatu ki ai he o tuā. Ai vi sone mo e tuku whakaholo ku whai mai he nau kau mā tu a oa o mai ki he aho ni. Nā ne alurewa o talaange ki he toko taha koe ni ha umua o tala mai ai o ngongo lerei o ke malanga I, ke panongo ki hai hoku kakai. Koe uhi, koe ngāhi, me ae na e tuku whaka au mai o au mai ki he aho ni. I he au atu, ai misnare koe ni, ki he matakari, nāne oho vare au pito, kua loa e mateu teu katokotoa e kakaia ke nau whanongo ki he kōsperi. Whanau nou e tala noa, kā inga. Koe afi angai, oi kakai koe ni o tari e kōsperi. Tā guasi whakotūtū peia he o tuā e taimi moe houa. He ne ngā we ke a umaia e kōsperi whakamo ui ki o tau whaahinga. Tu pe mua ke u ngā we ake rea koe ni ke mahino. Ono whawhilo ake ake kawei ngā e pongpongini. O ku tatau pe o whaia e o tuā ke a tiki nau tolu ku nofo he whakapo uri. Mo ki tau tolu koe ni ku tau mau e māma e o tuā. Na e pekia galaisi maau pia moau. Pe ngono whakarea e taha au kui kai whiriwhiri mana koe o whaia e o tuā. Kā kua ne hanga o tu whaki mai ho tau tū whakanga tā ki taha. Koe uhipe ke whengāwe a ke ngāhi tū whakanga koe ni. Ma ae lereia ki nau tolu e o whā ki a galaisi. Koe tala noa ia ai apostolo loma vai valu vesi ua valu. Pe kono whakafitaura ki mai ki he aho ni. O ku lolotonga ngā ue pea e o tu aia ho tau lotolotonga he aho ni. Ke whakakakato ai ne misiona whakamo ui. Ke a u ki he ngāhi matakari mo ngāhi pure anga. Pe a ku ngā ue ia koe pea moau. Te au kune ngā ue ia te ki nau tōlu e whakakakato ae ne tau mua. Ko tau tala noa maari e ia e pongpongini, ko e tala noa mahino kumou mea ia mea hono potoa. Ko korini usi, ko e tala noa e wholofola, ko e ki tau pe ko e sotia ia. O ku lotu mo on, kai ngata ai ka o ku apasia ke o tua mohono whamiri. Osa ke kakai sileri masiva. Pena ne lotu ke o tua maua I te. Kainga whanongo. O kui ai pe moe kakai ai he whakapo uri I he ngāhe matakari kau ke ike e ke au ki ai ai kōsperi. Ne ongo koe hae ne mahino ke o tua moe ngata angai mahino koe a kono osinga maari e pe. O ku whaia ke ne hohoi ke fe taulaki pe moe o tua koe a. Kono whakakoloa ia e pongpongini he talanoa oi aho ni. Nā e hāmai e āngelo ki a koniriusi. O ne talaange, ko tauhake o ngāhi hū, moho ngāhi fuaki o whāki he o tuā. Whakata ki o tuā māsi. Koe taimi kaya kua hoi mo mooni ai ho tauloto ki he o tuā. Koe whāhinga lotu, pa moe whāhinga whakafotu ngai o kutu. Tau ia pe o kua ngona he o tua. Ta tau ai pe ia pe ko fe lotu, ko fe matakari, ko fe whahinga mua turiki mamani o ku tau iai. O ku tokai mananga he o tua. O ku ofa mai o tua ka koe. O ku ofa mai o tua kao. o e ne whakamatalae se kau I hataha ke alu ki siopa o ui mai a pita peko saimone pita ke ha ua whakaha mai ki a te ki mouto kainga whanongo o e talanoa e o e ahoni nae I kai ke ilo ia e koli ni usi o ku ilo ye a ngelo no hingoa ka koi o tua e ku ne whakaha I mai o kouto kai mananga e mea ono kotoa pe koi o tua ia ku ui hingoa mahalo pe teke pehe peteta pehe o ku ikai ilo ye o tua ia o ku hingoa le taimi e ku whase taulaki mai ae o tua hene mesi moene ofa koi o tua ia o ku lau hingoa He o fofoa koniriusi, koliniusi, kainga whanongo koe taimi e ui ingoa e o tua ke ate ki tau tolu. O kui ai e mea make heia o ku hoko he tau mokui, o ku tau moku tau fu uai. Whakau kau ki he mooni koe ia, sione vai hongo furu, o ku talamai he folo fola, O ku ilo I he sipi a e reo no tauhi, pe o ku ilo I he tauhi a e ne sipi, o ku ilo I ko e o tua, o ku ilo I au he o tua, ho ta hingoa. Ka pau I kai ilo I tau tolu I he siasi, kai ilo I tau tolu I he fonua, kai ilo I ki tau tolu I e ngahi whamiri, ka o ku ilo I ki tau tolu I he o tua. Patong pungini ia. Tane I nei ke lotua si su e si one vai taha fitu o tua. Kou lotua kia te ki nau tolu koe ni pe amo ki nau tolu e tō ki ului mai a mui. O tau pōre he aho ni. O ku pehe pea e ngāu e mai ae o tua kia te ki tau tolu. Whakau kau ki he ngāhi koli ni usi o e aho ni. Te giai whanongo ia ki he kōsperi. Ka o ku ilo ie o tua no hingoa, pe ku I afirika, pe ku I siaina, pe ku I saute arepea, pe ko fepe hapotu I mamani, ka inga whanongo. Ke whakaloto lahi I mo whakake ake ake e tau, to kanga ki he whekaua e o tua, o ku ilo ie o tua, ko haiki nau tolu ho nau hingoa. O ku tau atu e mesi mo I kresia e o tua ki a te ki nau tolu. Ko e tau ngāhi lotu, mana tua a kori niusi I Afrika, a kori niusi I Siaina, a kori niusi I Korea, a kori niusi I Saute Arepea, o ku ofa e o tua ki a te ki nau tolu. O ku ofa ta tau mai ki a te ki nau tolu. Ko e talanoa e ahoni. Neanga whewe I loi e kori niusi o kui siopa sai mone pita. Ka inga whanong o kui I loi e o tua e mea ono kotokotoa. Ko tau wha mama whai ai pongpongini. Ko ia o ku ne orchestrated ai mea kotoa he ne ngā we. Ko e ne ofa mai kia koe pea moa un. Ko tau a pe ia he taimi lahi u ta taito kanga ki he mea ku whai he o tua ho ta loto loto ngā. O kui kai ai ke ta whakatonu tonu o ta alunga ke talango fua ke e ne ui mo e ne misiona. O e talano ae nei whakafitau laki a ke a te ki tau tolu. O e taimi mo e houa ko e e a ua e ko speri ke matakari he otu mo unga himare ia ko e otu ape na ne whakotutu o e talafikau ke a umai he maketi he aho ko ia pe a umai pa mo e taha he kakai ko e ni. Koe uhi ke a ue ko speri ke a te nau tolu. E ahoni, koe pōre e ho tau whalo to lahi e pongpongini. O gurea mai e o tua ke kau kori niusi o e ahoni. O gurea mai e o tua ke kau saimone pita o e ahoni. O gune whokotu utuu. Koe uhi e ku whengawe a ke mea katoa te mai lereia ki nau tolu o ku ofa ki a te ia. Kain whanongo whanongo ke tala noa he ahoni. Ku tauhake o ngāhi hū, ku tauhake o ngāhi ngāwe ofa, pe au ku manatua e o tua ki he ngāhi mea kotokotoa ko ia. Palot lahi a kia ki tau tolu e pongpongini. Ko hea pe mea ku tau kautaha I e uia e o tua o ku kai ai ha me ai ai tō noa I ai. Kai ke ngata he ne tō kanga e ki nā, ka ku tau hake ki he fofonga moe hangai fofonga mai ai o tua. Whakaukau ki he mooni koe, koe taimi lai. Koe tau au ki he whahinga mooni koe ni o ku tau e tau hū, o ku tau e tau fuakawe ngā, o ku tau e tau ofaki he otu ape a tau pe he kou osi fe unga I pe au. Kāinga whanongo, koe pōre I ae pongpongini. O ku te ki ai fe unga I a kori niusi, ku tau hake he o lotu, ku tau hake he o ngāhi o whāpa mo e ngāhi, mea koto kotoa ku o ke whai he ao e otu aku ne hāngai fofonga mai. Ka o ku I kai fe unga I a, e I kai te ke hua I koe ki he pore anga e otu a. Kāinga whanongo, kai koe mo onie ne kōspiri, Kune hanga o teke lere ai ako naki hala, ai ngāhi whakau kau koe kune hanga o tau fitu ki tau dolu mea usia e pure angai o tua. Ngata peia he ngā ue lere I, ngata peia he toutou lotu moe mau lotu. Kau kui kai se unga ia, kene whaka o ki tau dolu ki he wane. O ku taha pe hu ia ke mo uita ngata koe fau mai hono alo ko si su kalais. Koe uhi ngai a ku ne talangi a I kori niusi se kau ke haua sai mone pita. Koe kos perika I kaike ke tui ki ai malo pe lotu mo onia, malo pe fafoa ki ia. Hei kaite ke hoko sia e koe mo uita ngata. Koe fotu duia e o tua matau tolu. Ke kau kori niusi o e ahoni, e pauia ke a uatu e kōsperi ki ai, whamore more peka ngāwe a kerea koe, kalau ke he lotu, whaito tonu moe lotu tōtō iwi he pongpongi hono kotoa pe, kalau ke he aukai loloa, kalau ke he discipline nau mu ui whakalotu, o kulaka ange kau kori niusi ani ihi a koe pe a moa. Kulaka ange toutou lotu ia ai hintu. Laka ange toutou lotu ia ai puta. Laka ange toutou lotu ia ai moslemi. Kono kehe kehe pe te ki ai ke kakato ia. Ne keifi e mau e ia sisu. Kainga whanongo koe ofa mai e ai o tua te kau ki siopa. Oelo ia mea. I he taimi tatau mou mea I he dala noa kono whaka o si e uku ngā ue o tua he mo uia sai mone pita. Tohi foi pui pui pa moe ngāhi mea kehe kehe te ki ai ke whetaula ki a moe ne mo ui. Tu u tāmate I pea kai. Koe tō tolu mālo e kai ngā ku mou mea I he dala noa moe ne kalokalo. He taimi lahi. O kui kai ngata pe he ngā ue ai o tuai a kori niusi, o ku ngā ue he kau pita e aho ni kau ai koe moao. Ka ku feste kaho tau loto, tau tolmo, tau ata mai he ngāhi tuku whakaholo, ne hanga e ia o vai tu ua e tau whanongo ke mea u whaka amu mai lau maari e mā oni oni ki ai. Kai, koe mea ku whakamaa he o tua o anake te lau ia. Koe tai maa. O kia e te kau ugurea mai ae o tua kia te tau tau kau Saimone Ahoni. Ua mua nā tau lau e mea kua whakamaa he o tua koha mea ia ku tai maa. Ua mua nā tau kalo kalo moto e whakafefeka ho tau loto ki he whakaafe mohono orchestrated he o tua ae ne tau mua he tau ngāhi mo ui. Tau tuu o alumoe kau talafikau mea kori niusi. He koe fōtunga moe fōtutu uia ai otua. Tuki whakaosi aki e pongpongiri. E a uatua pita ke api o kori niusi. Whakaseta I ke otua kua māu o hange koe matakari koe hei otu mo ungahi mareia. Kua māu mai kā I ngā teu teu ke whanongo ke folofola ai otua. Vesi hono tolu whā, pea moe tolu ni mā whanongo. Ke mea ku whai he otua. Ngāwe ake mea kotokotoa te maelereia ki nau tolu ofa ki a te ia. Pesi tolu whā pea ofa aki e pita e ne rea o pehe. Tā koe ne toki mahino mai e ki a te au. O kui kaike whiriwhiri mā nāko ai o tuā ia. Kā inga whanongo. Koe o tuā e kune fie mau mai ke mahino ki a te ki tau tolu. O kui kai ai ha whiriwhiri mā nāko ia.
1: ke ofang he karistia ne he hindu pe koi moslemi pe koi puta ne ofa ta tau kia te ki tau tolu ko e fatongia ku whakatwalala mai ko tau ke anga ia he uku whengaui aki ke tari e ko speri he tangata pa moe pe fine ke ne maua mo uita ingata vestol ni ma ka neongo pe koi fe ia e kakai ka ilonga ai aku apasia kia te ia pe anga ue fai ki he totonu o kungo fua ke ne a umai kia te ia. Iko whepeha whahinga, koe talano ai ai folofola. O kui kai ha kehe kehe ia koe mahu i ngā kinau tolu ku apasia ko o ta uie ke ngā ue whakamisnare. O kui ai e kau korini usi, o ku apasia ke o tua. Kau teki ai ke māu tau tolu ia, ke tau lea whakataha tāko e ne toki mahino e kia teki tau tolu ku iai ha kehe kai ha kehe kehe. Kai ngā kene pore ia kia ki tau tolu. Whanongo ke lau ai vēsi whāwhā. Lolo tonga e ne ke irea ki e pita e ngāhi mea ko ia. Na e hifo ai lau māri e mā oni oni kia ki ki nau tolu. Totoa pēna e whanongo. Pia nau ke whakamatala apita. Koe whakatumutumu ea ki nau tolu kotoa mo ki tau tolu he pongpongini. Ki he misteri e ofa e otua. Koe taimio ku tau tala ngofu ai e kau Saimone pa mo e kau Corneliusi. Pia ku toki ka kato e misiona e ngau e whakamisnare. E ului mai ngahi laumari e o taria e eiki konau eiki monau huhui. Kia usia e pore a ngau e otua. Tawangi otua maatma piki ni whaita apu kina e ni folofola. Paka kea kea i ki tau tolu he tau kautaha he ngā ue whakamisnare he tau lohtu. O tua whakamalo atu kokoe o kuke whakotutu poloklama ki ho owi mō misiona. Paka ae mataho maulau maarie ki mau hoko ku ha kakai o kui tai whanongo pe ka koe kakai o ku talango fua. Tua ki mau tokanga ki whie maua e kau korini usi, ki mau tokanga ki he uia e awhiona ku whai maa mau tolu koe kau Saimone, ki ave ai kōsperi, le rei mo e lāni langi ki a auto taha pe ia, monu a mau tolu ia. Klaispe ko alo kā ko mau whamo ui. Emeni.

0: Oko tau hia si hova, ei kai te umasiva. Kune teu teu mai o ao ha te pire. Ako hoku ngahi whiri o ku sio mei he. Kune panilolo hoku ulu. O ku whonu mahua hua a e kuipu. Ta e tau piri mai a lelei moi alo o wha. I hoku ngahi aho kotoa. Ia ko iku nofo i he whare o siho wā. E whai pē o lau i kuonga. E tau lotu. Haere mai lau maari e maoni oni. Ngau hi ho mauloto ke tau. Kai lawa ke mau koko koi whanau. Whakatua merie aki ai a Fiona. I hua whai tamai bia moe alo. Moe lau maari e maoni oni. Amen.
1: Koe himi e kamata ake tau lotu pia moe whakawhetai i he sāpate hono ua. Oe mahena ko o katopanga koe whangea uono o fulma a valo e himi. Whaono valo e himi te uspela atupe a vesi ulua ki pia moe vesi whakaosi. Ko sisu ko pau mo ona ke tu i whakalewelewa. E punou pe ki ai ko toa e wha hinga mo lea. Ko e ngahi mea nai mole mua e hinga ho tau uruaki. E toi omi he otua o tufa e whanau tamani.

o aikatoanga. Te ihe mea mai e tui ke wakai e kakai na ike inanga. Ane ilo ai tangata ko ikai tene tui hakofta ane. Te ane folofola ki ai. Siana, na fefe ho hu mai ki he ni, ta e teke ai hao kofta ane. Te ane mo ulongoa. Te fikau e he tui ke kau se vani ti. Ha iono vae mono ni ma. Ori ia ki he po uri o tua a. Oi potu ia e toki hoko ai ai tangi. Oi senga i taki oi nifo. E o tokolahi ai ui. Kai toko sihi ai firi. Amen. Profola ia ko lau matik tautol. E mai ngāwe a ngāwe pongpongini. Tau anke whaitāpu kiena he lau maari e maari oni. E ne folofola ki o tau ngāhi loto. Ya mō tau lau maari e. Kore ke kauhiwa ke nau whai a tauhiwa whakawhetai.

o whamaloa te otua, e koloa me moe tāpua ki ku kei kei, o mi ke mau inasi ai. Mau whawhetai atu koe hui koe maoni honi a kalaisi. Lava ke mau whakapapau I o mau mauai o mau nofo anga. E kato anga ai a Fiona. Toko nia ki mau tōru. Ke mau hoko o e kau se vāniti o whakatua merie. Whakatua merie a ki ho whakamo ui. O lava ho mau whatongia ma ho whakafe. Pea ku mau whakakakato e fie mau pea maho ma oni oni I a te koe pe siso. Pao ngā ufolofola ka ke whakakakato me meilangina. Kresi o tau eiki ko siso klais. O falahia o tu ako e tau tamai pea moe feo hi e lau maare ma oni oni. Ke I a te tau tolu ko toa pe ia o tai ngata. Amen.